0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
6: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия с кма.
14: Овода Туркия уни радио са.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
19: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканына Туркия Оваза радиосы.
7: Эво Ифонетис Туркия.
2: Олди радио Глаз Туркия.
13: Гидарреди Амурия Туркия.
1: Ини Адала радио Суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.